helbestê ji dîliyên cenga azadiye re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez bêz

Spas dikim. Erê ole, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî û nûsebir pêşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanê. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek ditûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çavtîrê jan berdide bist û newala. Di bîra xwedî diramînin. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihine, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêçarizgariyê helesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û li xwe dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.